Esum nyamia watia tia. Esum nyamia watia tio. Watia tio, watia tio. Esum nyamia watia tia. Watia tio, watia.

0: Yasu Christo,
1: Yasu Christo,
0: ni wone ne show Yasu, edini agonya ye, na bro dini naso, enshira, na watu, ebano, busumi, enshira, ebano, oni pebia, oya metamfo, awuradie, mani unobi, mani.